Låta heter Animal Defekten här I Endelig Morgen. Hej på dig och riktigt god start på din fredag. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering när NRK nyheter kommer inom. På väg dit ska vi ta med oss Street Boys in mot dig. För det så ska vi inom Jason Derulo, fyren som alltid startar låta med att säga namnet sitt. Vi ska till låta som heter Never Let You Go och har talt cirka 7 sekunder från låta starta till han säger namnet sitt. Oh, I won't forget.

0: Låta heter Turnaround. Du fick den här i
1: Endelig morgen på MP3.
0: Ja, och det denna fredagen och så hoppas att du har kommit där i skicklig fredagsmodus. Jag ska försöka så gott jag kan och få dig den modusen där. Alltså du vet den strax är helga igång modusen. Den ska jag prova få det rätt in i och det ska jag göra med att spela musiken som du lika och jag ska göra det med att komma med en ett filmtips till akkurat där. Det ska handla alltså om något så dystert som Ku Klux Klan. Ja, för det har ju kommit ut en film om akkurat detta om Ku Klux Klan-mordet i Mississippi på 1960-tallet. Og våres filmanmelder Birger Vestmo han har vært og sjekket den ut. Heng på, så skal du få vite altså, hva det han syns om den filmen der etter hvert, som du bare vet om det. Vi skal til Alesso og Stella Larsson sin låt som heter Words, og så skal vi også innom Synnevo, full og fin. Noen av låtene som skal altså, innom radioen våres. Først nu, her han, Tobias Sten, hånd i hånd.

Musik från Sophie Stray och Rambo. Taste på NRK. Am P3 strax. Alan Walker och Ava Max Alone. Först du, här är Bodies.

Låta den heter Hopeless och det är samarbete mellan Rock Boys och Vinny och från ny musik till en throwback som jag har funnit fram till dig som hör på NRK MP3. Nu gläder jag mig för nu har jag funnit fram en låt som har en musikvideo som jag alltid har haft lust till att vara en del av. De är på ett badeland och det ser ut som en vlogg från en fest där de bara bader och har det så artigt. Så det tänker jag är perfekt på en fredag. Det är Justin Bieber och Nicki Minaj sin Beauty and the Beat och här har Justin Bieber sin baby voice som folk har börjat att kalla det nu och att de älskar att han sjunger sin original voice som är den lyse stämmen hans då. Men när jag var 9 år så var jag väldigt förälskad I Beauty and the Beat och jag hoppas att du sjöng med på dagens throwback för den är fantastisk och nostalgisk.

Nu är det din tur, så sätter du in med en låt den här fredagen. Det har varit väldigt bred trender, det var inte meningen. Det var säkert den stämmeförvängaren som ödlade mig lite. Men jag vill att du ska sända mig din fredagslåt nu. För vi ska ha tre låtar på rad som är bestämt av dig som hör på. Och vill du bestämma så går du in i appen NRK Radio, hör på MP3 direkt och sänder in din låt. Jag gläder mig till att se vad du har på lur. Och vi ska igång med första låt efter Nicki Jam och J Balvin sin X. Men allra först nu Rudimental och Khalid sin All I Know. Så sänd in din fredagslåt. Having

0: för exempel komma med någon takemelding eller en låtönske eller vad det måtte vara för något. Så på sänd in överst I högra hörnet. Och när du först har lagat en profil så tycker du på följa när du har sett en golden power hour. Okej, har vi en avpower eller?
1: If your boss won't let you listen at work, get him fired!

jestem żywa. Wygrogra. Tänker att vi håller oss i klassikerland. Här är Blanken Jones.

lite helvete på ben, vad vet jag. Med var ut och vidare in i MP3-kvällen. En skamlös klassiker av Eminem och Dido sin Stanley. Det greia her, ass. Det skamlös gruppe 12. Earheads og Wittenberg, der Stanley, here I am.

0: NRK MP3 3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
1: jeg sitter her med en tank på 20
3: kjell, liksom. Hvor mye
2: koster det? Hun kjeller, sånn. 3500 kroner.